0: 4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Godmorgen, Amager. Vi ønsker dig en god dag og starter den her musikblok med en times skud blandet. Uden snak,

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

til dig. Amager Radio. Øens lokale radio.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chaudin, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltage i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylav i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du et af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse for, at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

Det var Malte Ebert, der fik lov til at åbne denne første udgave af Backstage Danmark-programmet efter den lange sommerpause. Og det her nummer, Sæt det fri, som det hedder, fra Malte Eberts side, det er altså et nummer, der er kommet, mens vi andre vi har ligget og har fødderne i vandkanten i stranden. Sæt det fri udkom i slutningen af juni, skråstreg starten af juli måned, mens vi andre altså som sagt havde sommerpause. Men nu er Backstage Danmark altså tilbage i din højtaler igen med denne første udgave efter sommerpausen. Den faktisk 66. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Og helt som vanligt så blander vi de gode, gamle, kendte, veletablerede kunstnere med nogle af de lidt mere ukendte og opkomlinge af slagsen. Backstage Danmark er også programmet, der går bag om musikscenen og giver lidt mere baggrundsviden om kunstnerne. Ikke helt så meget i dag, som vi har gjort de andre gange, og som vi kommer til igen i fremtiden, fordi det her program, den 66. 20. udgave af Backstage Danmark, det er jo altså et program, hvor vi lige skal i gang igen. Og vi kigger faktisk en del på nogle af de numre, der er udkommet, mens vi andre vi holdt sommerferie. Fordi kunstnerne, ja, de har altså stadigvæk udgivet musik, mens vi andre har holdt sommerpause. Og så er det jo programmet, der kun og udelukkende koncentrerer sig om danske artister. Teksten behøver ikke nødvendigvis at være fremført på dansk, men folkene bag, de er danske hele vejen igennem. Det her, det er programmet for dansk musik. Backstage Danmark er tilbage i din højttaler igen. Du kan

0: Stadig kom, ja.
1: Lars Ankerstjerne Christensen, han er bedre kendt under sit pseudonym Ankerstjerne. Han er en dansk sanger, rapper, sangskriver og producer. Han debuterede tilbage i 2007 under et andet pseudonym, nemlig Jinx. Dengang var det med singlen One Night for soundtracket til ungdomsfilmen Rich Kids. Ankerstjerne er efterhånden blevet en moden herre på 41 år. Han fylder rent faktisk 42 år 15. august her i 2026. Og den gode Ankerstjerne, han har altså leveret musik og arbejdet sammen med masser af de helt store på den danske musikscene. Blandt andet har han arbejdet sammen med Rasmus Seebach af flere omgange. Men her fik du ham altså med hans nyeste, som er kommet her i sommerferieperioden. Du kan altid komme hjem af titlen på den.

Christoffer har her i 2026 udgivet lidt over en lille håndfuld dansksprogede nummer. Og her var altså den seneste af slagsen, Jeg kan ikke mærke noget, hedder den. Og der har han fået lidt vokalhjælp af ingen ringere end legenden, vil jeg sige. Det tror jeg også, at Christoffer vil sige. Legenden Thomas Helmé er med på nummeret her. Jeg kan ikke mærke noget. Og det er jo altså meningen, det har Christoffer selv sagt, at de her dansksprogede titler, de skal føre til et helt dansk album. Den endelige udgivelsesdato på det her album, den er altså ikke helt offentliggjort endnu, men må det ikke, det bliver snart, at vi får et dansk album med Christoffer. Jeg kan ikke mærke noget, at i hvert fald den seneste af de dansksprogede numre fra hans hånd af. Fredag den 14. august, og det er jo lige om lidt, der udkommer altså det femte album for den danske gruppe Lucas Graham. Vel at mærke det femte studiealbum. Og det udkommer på verdensplan samme dato, altså 14. august. Og det er et album, der reflekterer om det at vokse op. Det handler om nostalgi og om at kigge tilbage på fortidens minder. Titelnummeret for det her album, Good Times, det er allerede udkommet, og det skal du få lige her.

0: times, good times.
1: Lucas Graham er en yderst populær dansk pop-soul-gruppe, som er opkaldt efter bandets forsanger Lucas Forkammer. Bandet brød for alvor igennem i Danmark i 2011, og senere hen i 2015 opnåede de verdensomspændende berømmelse med det megastore hit Seven Years. Forsangeren Lucas Forkammer er vokset op på Christiania, og han var rent faktisk barneskuespiller i filmene om Krummerne, hvor han spillede Grunk. Navnet Graham, den sidste del af bandets navn, altså Lucas Graham. Graham stammer fra Lucas Forkammers afdøde irske far. Det var nemlig hans mellemnavn. Og nu er der altså et nyt album på vej fra Lucas Graham, det femte studiealbum fra deres side af, og det kommer til at bære titlen Good Times. Det er ude på verdensplan fredag den 14. august. Og du har netop lagt øre til titelnummeret derfra. Nu skal det så handle om den danske kunstner Dan Johannesson, som rent faktisk har udgivet musik i adskillige år efterhånden, mest dog på engelsk og gerne under flere forskellige pseudonymer. Men nu har han altså valgt at udgive musik i helt eget navn, Dan Johannesson, og nu skal det være på dansk. Og hans sprit nye udspil, det handler rent faktisk om dengang, man var ung. Ja, det kan man godt huske, ikke? Og det var jo en dejlig tid. Nummeret, det hedder De Unge År, og det ser tilbage på den tid, hvor man var ung. Og så handler det også en lille smule om at møde måske nogle af de der gode venner, man havde for dengang, man var ung. Møde dem igen i nutiden, og faktisk have det rigtig godt sammen med dem stadigvæk. Mærke, at man bonger. Men her skal du få lov at høre nummeret De Unge År med Dan Johannesson, som netop er blevet

Det her, det var Dan Johannesson med hans sprit nye nummer, De Unge År. Og det var altså nummer, som han sendte på gaden, der udkom her i weekenden 7. og 8. august. Og samtidig var det det første dansksprogede nummer fra Dan Johannessens hånd. Og den gode Dan Johannessen, han afslører altså også, at det her nummer, De Unge År, det er en singleforløber til et kommende album fra hans side af. Og rent faktisk så lavede Dan Johannesson en release-turné, kan man kalde det, på Fyn, hvor han er bosat. Han besøgte nemlig ikke mindre end 15 forskellige fynske værtshuse i henholdsvis Forborg, Svendborg, Nyborg, Kerteminde og Odense på samme weekend, altså weekenden den 7. og 8. august, hvor han spillede det her nye nummer for gæsterne på de 15 værtshuse. Det må have været noget af en tur. Men ikke desto mindre, så kan vi nu glæde os til at se frem til et nyt album fra Dan Johannessens side af. Jeg synes i hvert fald, det virker spændende. De kommer mest om natten. Ja, det er altså titlen på en helt ny single med Ole Steen, der netop er udsendt. Denne gang handler den nye sang om en uheldig mand, der bogstaveligt talt har rotter på loftet. Ja, og så en enkelt mus. Ja, det kan godt være, at allerede her lyder lidt skørt, og det er det også. Fordi de her rotter, de spiller altså rock om natten sammen med den ene mus. Og det irriterer manden, der bor i huset, og det forstyrrer ham selvfølgelig også, lige indtil han selv og rottefingeren også bliver medlem af deres orkester. Ja, skørt det lyder det, men det hele det ender heldigvis godt. Den finurlige tekst, den er skrevet af Karen Subari, og Ole Steen er selv komponist og har også produceret sammen med Peter Møller, som er eksklusiv producer. Og her skal du så få den her faktisk ret gode sang, hvis du spørger mig, der handler om rotterne sammen med den ene mus på loftet, der spiller rock. De kommer mest om natten. Det her, det er Ole Steen.

Det, du netop har lagt øre til, det er den danske singer-songwriter Ronny Garner, der efter en længere pause på grund af et trafikuheld, nu har kastet sig over countrymusikken. Og det er forløbet blevet til fire titler, Lock and Key, In a Bar og Dust on the Passenger Seat, og så denne her, du netop har lagt øre til, Ghost of Love. Der skulle være et helt album på vej fra Ronny Garner med de her dejlige country-nummer på. Og det kan vi så gå og glæde os til. Her fik du ham i hvert fald med nummeret Ghost of Love. Og skulle du have lyst til at høre de andre numre, jeg lige nævnte, så kan du altså finde Ronny Garner inde på for eksempel Spotify, hvor alle numrene ligger. Og jeg kan godt anbefale, at man lige tager en lytter på de her numre fra Ronny Garner. For

Den danske gruppe Hugorm med Simon Kvam i forgrunden er ude med et nyt nummer. Det her, det var Forfra Sårbar.

Mille Lindgaard, bedre kendt under sit kunstnernavn Mille, er en dansk sangerinde og sangskriver, som debuterede allerede som 11-årig i 2018, da hun vandt børnenes MGP med sangen Til næste år. Hun debuterede som popkunstneren Mille med singlen To haver tilbage i 2023. Og siden da, der er det altså blevet til adskillige hits. Nu er hun klar med en ny EP, som hun netop har sendt på gaden 7. august. Og derfra, der fik du nummeret Gør Noget. Danske Søren Torpegaard Lund, som jo vandt det danske Melodi Grand Prix her i 2026, og sidenhen lavede en flot 7. plads til det internationale Eurovision med nummeret Før vi går hjem. Ja, han er altså klar med en opfører til det her fantastiske nummer, Før vi går hjem. Og denne her gang, ja, der har det fået titlen Festen stopper aldrig. Og ja, lad os håbe det er rigtigt, at festen aldrig stopper. Her skal du få Søren Torpegaard Lund med hans spritnye nummer, Festen stopper aldrig.

Det her, det var det nyeste nummer fra Søren Torpegaard Lund, vores allesammens Grand Prix-vinder. Det her nummer, det hed Festen Stopper Aldrig. Og jeg ved ikke med jer, men jeg synes altså, den ligger meget, meget tæt op af Grand Prix-nummeret, og den vi var til Eurovision med, før vi går hjem. Men det kan godt være, at det bare er Søren Torpegaard Lunds stil. Det tror jeg faktisk, det er. Og når vi nu snakker om den der Grand Prix-sang, før vi går hjem, som jo var et stort emne op til selve Eurovision, om den skulle synges på dansk, eller den skulle synges på engelsk. Og der er jo rigtig mange, der mener, at den skulle synges på engelsk, fordi at det der med at synge på ens eget sprog, det er der ikke nogen, der forstår og sådan nogle ting at sige. Jeg synes nu, det var en god beslutning, at man valgte at synge den på dansk. Og jeg synes faktisk også, at det her Eurovision, der var her i 2026, beviste, at der var flere lande, der valgte at synge på deres eget sprog, og det var slet ikke så tosset endda. Det blev faktisk rimelig populært. Og at score en 7. plads på Eurovision på sit eget sprog, det er altså godt nok fantastisk af Søren Torpegaard Lund. Men man kan godt sidde der og tænke på, jamen hvad nu hvis, at den havde været fremført på engelsk? Og nu har man rent faktisk for Søren Torpegaard Lunds og hans bagfolks side af sluppet en engelsk version af nummeret, før vi går hjem. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det her, det er altså ikke den version, som man havde tænkt sig, at man eventuelt skulle være stillet op med i Eurovision. Fordi den her, den er sådan peppet en smule op. Men her skal du få lov til at prøve at høre en engelsk version af Før vi går hjem. Og på engelsk, der er den altså kommet til at hedde You Got Me, som er undertitlen Før vi går hjem. Her kommer Søren Torpegaard Lund med den engelske version af Før vi går hjem. You Got Me.

0: Her fik du så Søren Torpegaard Lund med en engelsk version af Eurovision-bidraget fra Danmark, før vi går hjem. På engelsk, der hedder den You Got Me, og det er den, du netop har lagt øre til. Og jeg ved ikke med jer, men jeg er i hvert fald meget godt tilfreds med, at vi valgte at stille op med den danske version.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske.

Det her, du netop har lagt øre til, det var den danske kunstner Kim Hemdorf. Og han kommer fra Silkeborg, er altså en voksen mand efterhånden, der faktisk er stort set næsten lige så gammel som mig. Han er nemlig født i 1965, så han er 61 år. Og han spytter altså bare musik ud i en strid strøm i øjeblikket. Og hen over sommeren her, der er jeg altså blevet gjort opmærksom på ham, og så er jeg faktisk begyndt at følge ham på Facebook og andre steder. Han har sit eget studie, det hedder Magi Studio, der også ligger i Silkeborg. Og det er her, hans nummer det bliver til, blandt andet. Han hjælper også andre kunstnere med musik. Og jeg synes, der kommer rigtig meget spændende musik for den her herre, Kim Hemdorf. Og jeg vil da ikke afvise, at vi vender tilbage til ham i en senere udgave af programmet. Her fik du ham i hvert fald i et nummer, der hedder Alle Livets Glæder.

Det her, det var Emma Sehested Høgh, en dansk skuespiller, entertainer og naturligvis sangerinde. Hun er uddannet på den danske scenekunstskole i København, og så er hun 32 år, født i 1994. Her fik du lov at høre hende i hendes seneste udgivelse, sommerhittet Badebro. Det er så småt ved at være slut med denne 66. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Det første program efter en lang sommerpause. Du skal ikke vente så lang tid igen, før det næste udgave af Backstage Danmark kommer. Vi forventer at have en ny udgave af Backstage Danmark klar til dig allerede om en uges tid. Vi har et enkelt indslag tilbage i denne her udgave. Det lukker og slukker vi programmet med lige om lidt efter denne her jingle. Der har været stille omkring Martin Brygmann rigtig længe efterhånden, og det er der jo desværre en grund til. I ved det nok alle sammen, at det har noget med at gøre det her, hvor Martin Brygmann og Claes Antonsen for den tages skyld blev beskyldt for sexistiske ting og sager i den her MeToo-bevægelse, der har huseret. Der var et DR-program, der hængte dem ud. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved jo heller ikke, hvad der er op og ned, og det er der ikke ret mange, der ved. Så derfor synes jeg ikke, at man skal gøre mere ud af det end højst nødvendigt. Jeg synes ikke, at man skal negligere det, men ligefrem at ødelægge deres karriere på den der baggrund, det synes jeg er synd. For begge de her har jo givet rigtig meget til den danske musik gennem tiderne, og de gør det jo godt. Men selvfølgelig skal de komme videre, og det er det Martin Brygmann, han forsøger på i øjeblikket. Han har netop smidt et nyt sommerhit ud her i løbet af sommeren, og det synes jeg rent faktisk er ganske glimrende. Et eksempel på, hvad Martin Brygmann han kan. Her skal du få lov til at nyde det her Martin Brygmann-nummer, der hedder På en sommerdag.

Ja, velkommen til Sejrsteamen. Sandhed og løgn, to store ord, både i private og i globale sammenhænge. True versus lie hedder dagens tema. Og når jeg har sådan to ord, så har jeg nogle få gange i tidligere programmer gjort det, at jeg hele tiden skifter mellem numrene, hvor der er det ene eksempel og det andet eksempel. Og således også i dag. Der er faktisk lige mange af hver. Det var Spandau Ballet med True, og nu kommer Fleetwood Mac med Little Lies.

80'erne er jo ret ofte med i Sejrsteamen, og i dag optræder de i små blokke af to numre. Jeg indledte med 80'erne, og nu kommer der igen to. Det er faktisk det ældste nummer på dagens liste, Manfred Mann fra 1980. Manfred Manns Earth Band med et nummer, der hedder Lies, parentes, Into the 80s. Efterfulgt af New Order med True Faith.

Det var kanadiske Kane Price, som jeg ikke kendte, før dette program blev planlagt. Men til gengæld understregede titlen virkelig et af temaerne i dag, for nummeret hed Truth, Truth, Truth, Truth. Og det næste nummer, som også er kanadisk, understreger det sådan set også, for det hedder Lie, Lie, Lie, og det er med Metric.

Sejrsteamen har gang i temaet True versus Lie, og her er vi kommet til den tredje lille 80'er blokrunde i temaet, for det var nemlig Classic Nouveau, meget obskurt 80'er navn, med sangen La Vérité, som jo er fransk for sandheden. Amerikanske Cassandra Wilson, der normalt gør sig i jazz, hun havde i 80'erne et par plader, hvor hun lavede nogle meget avancerede funk alternative popplader med bandet M-Bass. Her skal vi høre Lies.

Marina sang her True, og hun bliver efterfulgt af de store 80'er-helte, der jo er fortsat fantastisk som andre navne fra den tid. Her er det Depeche Mode fra albumet i 13, Delta Machine, og sangen Long Time Lie. It's been a

0: Thompson Twins udgav i 1982 deres tredje album, Quickstep and Sidekicks, og det var et af mine tidlige vinylkøb. Jeg rålyttede det album med blandt andet Love on Your Side. Men her var det Lies fra det samme album. Så kommer en sjældenhed i mine programmer, det er en kristen sangerinde. Det vidste jeg egentlig ikke på forhånd, men det er simpelthen spændende nok, og hun har en flot stemme. Megan Woods synger om noget, man så nok godt kan forestille sig, hvad handler om sandheden i hendes udgave, The Truth.
1: How many times can you hear the same lie before you start to believe it?

Så en tur til Australien igen, og et band, der lyder udpræget australsk, som for eksempel NXS, både i stemmen og guitarlyden. Det er Noiseworks og No Lies.

Svenske Tove Lo sang her True Disaster. Her i slutningen af programmet, der bliver 80'er-numrene spredt lidt mere ud en efter en, og det gør det nu med Heaven 17 fra deres album How Men Are. Det var deres tredje album. Og en del af den meget lange sang And That's No Lie.

Så er sandhed og løgn snart slut i det her tema. Jeg mangler to numre. Først skal vi høre et meget stille, stærkt nummer af færøske Eivør, som hedder Truth. Og til allersidst mine schweiziske helte Yellow, hvor Billy McKenzie er med på baggrundsvokal, som han ofte var der. Og sangen er en meget storladen ballade, elektronisk ballade. Of course I'm lying. Men det har jeg ikke gjort i dag. Jeg tror kun, jeg har talt sandt. Løgnene har til gengæld været sunget. Og det har sandheden også. Tak for sejrstimen. På genhør. Jo.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det. Gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Store Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttede, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der er sundhedsmæssige årsager, er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fældevej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
2: Nu er der musikalsk ferietjek ind den næste time her på Amager Radio. Musikpilot på rejsen er Michael Sørensen. Velkommen ombord.

0: Før jeg går, så vil jeg på det alvorligste advare dem. De kan få en meget ubehagelig injuriesag, hvis de begynder at udsprede rygter af den art.
1: Er du til glad 70-80'er disco, så lyt med, når vi sender Disco Kuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

0: sagde, vi kunne mødes om et par dage. Hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned.
1: Så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9. Men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige, Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og er for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitets Hospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Københavns Lufthavn og Røde Kors går sammen om feriehjælp til børn. Når danskerne vender hjem fra sommerferien, så gør Københavns Lufthavn og Røde Kors det nemt at give lidt af ferieglæden videre. En ny kampagne på bagagebåndet skal nemlig hjælpe flere børn i Danmark til gode oplevelser i sommerferien. Bagagebåndet i Københavns Lufthavn er for mange et af de sidste stop på en god ferie. Kufferten er på vej, ferieminderne er friske, og hverdagen venter lige om lidt. I år der kan det øjeblik også blive starten på noget godt for et barn, der ellers ikke får de samme muligheder i sommerferien. Med en ny fælles kampagne gør Røde Kors og Københavns Lufthavn det nemt at støtte Røde Kors feriehjælp, men mens man venter på sin bagage. Feriehjælpen giver udsatte børn og deres familier et vigtigt afbræk og gode oplevelser om sommeren. Som en lufthavn, hvor tusindvis lige nu vender hjem fra ferie, vil vi gerne være med til at give glæden videre, og det siger Maria Skotte, som er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. For børn i økonomisk pressede familier er sommerferien ofte præget af afsavn. 64% af udsatte familier havde i 2025 ikke råd til en uges ferie væk fra hjemmet. 65% af børnene savner aktiviteter i sommerferien, og 48% oplever, at det får barnet til at føle sig uden for fællesskabet. Samtidig viser undersøgelser, at flere børn pynter på deres feriehistorier for at passe ind med kammeraterne. Sommerferien er for mange børn årets højdepunkt, men for nogle bliver det et tydeligt bevis på, at man står udenfor. Med denne kampagne så giver vi de rejsende mulighed for at hjælpe disse børn med også at få en god sommer med gode sommerminder, som de kan fortælle om, når de vender tilbage til hverdagen. Det siger Anders Ladekal, som er generalsekretær hos Røde Kors. Ved Lufthavns bagagebånd der kan rejsende scanne en QR-kode og støtte med 100 kroner eller et andet valgfrit beløb via MobilePay, og donationerne rækker langt. 300 kroner kan give et barn en dag i ferielejr. 1.500 kroner kan give et barn en uges oplevelser. Vi ved, at ferieoplevelserne giver børn fællesskab, selvtillid og minder, der varer langt ud over sommeren. Derfor så er det afgørende, at flere får mulighed for at være med. Kampagnen er en del af et strategisk partnerskab mellem Københavns Lufthavn og Røde Kors, som har til formål at støtte mennesker i sårbare situationer, både i Danmark og globalt. For eksempel kan Lufthavns mange rejsende via Røde Kors donationsbokse gøre overskydende rejsevaluta til livsvigtig hjælp i verdens brændpunkter. Og med sommerens kampagne er målet, at mange børn og familier herhjemme kan se frem til gode ferieminder. For mange er Lufthavn ens betydende med en ferieoplevelse, man har glædet sig til længe. Følelsen af forventninger, der næsten kilder i maven, skal alle børn opleve om sommeren, siger Maria Skotte. Røde Kors ferieaktiviteter afholdes over hele Danmark, primært i løbet af sommerferien, men strækker sig også over påsken og efterårsferien. Over 2500 børn og voksne deltog sidste år, og 344 frivillige hjalp til. Ferieaktiviteter indebærer både ferielejre, feriecamps og endagsture, der blandt andet er gået til Randers Regnskov, Zoo, Møns Klint, Naturama og meget andet.
2: Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske bygninger, altså huse, en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodan, og også som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltage i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylæv i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du et af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse for, at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Taastrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Taastrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Taastrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klovtoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger.
1: Så skal vi til lidt om studiestart og boligjagten. Nye tal fra Boligportal viser nemlig, at 7 ud af 10 studerende i København søger delevenlige lejligheder. Samtidig holder mange øje med forskellige boligtyper for at øge chancen for at finde en bolig inden studiestart. På et lejeboligmarked, hvor konkurrencen om de mest attraktive boliger er stor, er mange studerende begyndt at sprede deres boligjagt. De går fortsat efter de klassiske studieboliger, men holder samtidig øje med større lejligheder, der eventuelt kan deles med andre. Nye tal fra Boligportal viser, at 61% søger en etværelseslejlighed, mens 50% holder øje med toværelseslejligheder. Samtidig søger mange på tværs af flere boligtyper. Hele 41% søger også treværelseslejligheder, en boligtype, der ofte deles en eller to andre. Derudover viser Boligportals data, at 70% af de studerende søger delevenlige lejligheder. At bo sammen med andre handler ikke kun om at spare penge. For mange studerende er det blevet en bevidst strategi for hurtigere at komme ind på boligmarkedet. Studerende, der søger på tværs af flere boligtyper, får adgang til et større udvalg end dem, der udelukkende leder efter en mindre lejlighed til sig selv. Det er sjældent den studerende, der kun søger en bestemt bydel, der finder bolig først. Det er typisk dem, der kombinerer flere områder, er åbne over for forskellige boligtyper og reagerer hurtigt, når den rigtige bolig dukker op, siger Anders Hylborg. Anders Hylborg, han understreger samtidig, at den første studiebolig ikke nødvendigvis behøver være den bolig, man bor i resten af studiet. Det vigtigste er at komme godt fra start. Mange finder først en bolig, der fungerer her nu, og flytter senere videre, når de har fået bedre kendskab til byen eller behovene ændres. Når flere studerende vælger at flytte sammen, bliver selve boligjagten kun første skridt på vej mod nye boligrammer. Ifølge Anders Hylborg er det mindst lige så vigtigt at få afstemt forventningerne med sine roomies, inden flyttekasserne bliver båret ind. Vi bruger ofte meget energi på at finde den rigtige bolig, men lidt mindre på at tale om, hvordan hverdagen skal fungere, når man er flyttet sammen. Netop den forventningsafstemning kan være lige så vigtig som selve boligjagten, siger han. Og her der er lidt fakta omkring, hvad de studerende søger efter. Og andel af studerende, der søger de forskellige boligtyper, det er så i Københavns Kommune. 61% søger etværelseslejlighed, 50% søger toværelseslejlighed, 41% søger treværelseslejlighed, 26% søger fireværelseslejlighed og 13% går efter en 5+ værelseslejlighed. Derudover så søger 70% af de studerende efter delevenlige lejligheder. Og så skal man lige bemærke, at de studerende kan søge efter flere forskellige boligtyper samtidig.
2: Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen, det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitets Hospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter.
3: Så skal det handle lidt om badevandet her på Amager og Øresund. Der er risiko for alger ved badestederne i Øresund, så derfor så skal du altid tjekke badeforholdene, inden du går i vandet. Sidst på badesæsonen så kan der være mange alger i badevandet, som kan være skadelige for både mennesker og dyr. Sidst på badesæsonen så kan vind og vejr føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr. Det kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Du bør altid tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomster er meget lokale og ændrer sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve. I nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling. Det kan også ligne støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i, før I har opdaget algerne, så skyld grundigt med fersk vand. Og lige lidt gode råd, når du bader. Gå ud i vand til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med alger. Hold dem væk fra skum på stranden. Hold hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø- og strandbredder.
2: Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagte job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er stedet med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travelmarket. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Det var, hvad vi kunne nå at få med i denne omgang af Kommunenyt her på Amager Radio. Kommunenyt var i denne uge oplæst af Mette Hofmeier Bjarnov og Henrik Nygaard.
3: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Kvam og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves.

0: det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Flere unge i Tårnby Kommune skal have en vej til job, uddannelse og meningsfulde fællesskaber. Derfor lancerede Tårnby Kommune Ungeløftet i efteråret 2025. Der er en del af den nationale indsats, der skal hjælpe unge i uddannelse og beskæftigelse gennem et stærkt samarbejde med lokale aktører. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, også kaldet STAR, har nu offentliggjort den første monitorering af Ungeløftet, og tallene viser, at Tårnby og Dragør Kommune er kommet godt fra start. De første monitoreringstal fra maj 2026 peger på, at den målrettede indsats allerede nu har en positiv virkning og skaber positive resultater. I maj 2026 er 46,2% af de unge, der er visiteret til IPS, og det er individuelt planlagte job med støtte, eller flere unge skal med indsatsen i job eller uddannelse. Til sammenligning er landsgennemsnittet 35,6%. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er glad for indsatsen, som allerede nu gør en positiv forskel, og siger, det er positivt, at vi allerede nu kan se, indsatsen gør en forskel for vores unge. Ungeløftet er godt forankret, og tallene fra maj viser, at 52 unge nu er visiteret til forløbet. Det tætte samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder eller andre aktører åbner nye døre for vores unge og er med til at give dem flere muligheder for at uddanne sig og blive en del af arbejdsmarkedet og stærke fællesskaber. Det skaber både bedre muligheder for den enkelte og styrker samtidig vores arbejdsmarked. Det er særligt beskæftigelsen, der trækker udviklingen i den rigtige retning. Tallene viser, at 40,4% af de visiterede unge nu er i beskæftigelse, mens 5,8% er i uddannelse. Indsatsen bygger på et sæt samarbejde mellem kommunen, lokale virksomheder og civilsamfund, der skaber flere veje for unge til at blive en del af uddannelse, arbejdsmarked og meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra maj 2026 understreger værdien i den fælles indsats og giver et solidt afsæt til fortsat at hjælpe de unge, så de mødes af konkrete muligheder og støtte i deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Og hvis man er interesseret, så kan man læse meget mere om Ungeløftet på Tårnby Kommunes hjemmeside. Sommerferien er knapt overstået, før vi danskere begynder at se frem til efterårsferien. Og er du en af dem, der overvejer at rejse udenlands til efteråret, så skal du måske skyde en hvid pil efter det, eller i hvert fald spare mere op. Den tal fra Dansk Flyprisindeks, der udgives af Travelmarket.dk, har for nylig offentliggjort, hvor meget dyrere det bliver at flyve. Der, hvor priserne stiger allermest, er på de oversøiske flyvninger. Her er priserne stedet i alle de store danske lufthavne med henholdsvis 16%, 14% og 21%, alt efter om du rejser fra København, Billund eller Aalborg. Kunne du fristes til at tage en kortere flyvning til en europæisk destination, bør du ifølge tallene gøre det fra Billund eller Aarhus. Her er gennemsnitspriserne på de europæiske ruter nemlig uændrede, hvorimod de er steget med 16% fra København og 37% fra Aalborg. Den rute, hvor prisstigningen er størst, er dog mellem Billund og Dubai. Så skal du nemlig af med 67% mere end sidste år. Grunden til de stigende priser er prisen på brændstof, og det siger direktør Ole Stovby fra Travel Market. Den uændrede situation med krisen i Mellemøsten har betydet, at brændstofprisen fortsat er et højt niveau. Det har særlig stor påvirkning af priserne på flybilletter til de lange flyvninger til de interkontinentale destinationer. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.
2: Velkommen til. Du er netop nu landet i vores program, som hedder Dansk og Dejligt. Her der hylder vi danske kunstnere, som jo enten på dansk eller andre sprog har givet os store buketter af skøn musik. Ikke mindst kvinden, som vi er fat i nu, nemlig Anisette. Hold da op, hvor har hun givet meget. Titelnummeret Black Angel, det er den, vi lytter til nu fra et album, som blandt andet også indeholder Run Rose, Lonely Heart, Early Morning Blues og I Need You Baby. Der er meget musikalsk at glæde sig til. Rigtig hjertelig velkommen

denne enestående stemme, som jo altså tilhører Anisette. Wow! Et prægtigt genhør med nogle af de store numre, som hun har sunget gennem tiden. Og der kommer meget mere, Anisette. Nu skal vi høre nummeret I Need You, Baby.

Det er dansk og dejlig musik i det her program, hvor det er Anisette, der musikalsk er med os. Her der får vi nummeret The Joker. Vi er rask på vej mod klokken helt, men jeg er sikker på, at vi også lige når nummeret For Your Love.

Så meget og et rigtig stort og godt hjerteligt velkommen til. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, lige her på din helt egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Der er Mettes Mix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn, lige indtil klokken den slår 1.

og titunerne er Nightcrawlers og deres version af Doom Mix, som det kaldes, af nummeret Let's Push It. Jamen, der fik vi jo altså simpelthen et genhør med Push the Feeling On tilbage i tiden. Og der er jo altså nogle numre, de er stadig fine at høre, selvom vi lige nu er rykket en hel del år frem i forhold til, hvornår det her nummer det så og hørte dagens lys første gang. Og endnu længere trækker jeg dig tilbage nu, det gør jeg sammen med Narada Michael Walden i et blæret nummer, I Should Have Loved You.

Lækker, lækker disco her på den helt store klinge sammen med THP. Og alt imens vi tager afsked med det nummer, så inviterer jeg til noget Purple Disco Machine. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Præcis som vi plejer hver eneste uge her på din lokale, ikke? Velkommen til.

Vi har netop passeret en god halv times tid af de gode minutter her i dit selskab, når det er, jeg laver Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med mig. Skønt og dejligt. Det går det også ind og bliver nu, hvor vi har fat i Jokerens version her, sammen med Laid Back. Og det er jo versionen af, ja, her der hedder den dræbende joke. Vi kender den, gør vi. Vi kan lide den. Vi er tilbage i tiden. Værsgo.

20 minutters penge tilbage af den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Det har bragt os frem til en fed klassiker fra 80'erne, nemlig Joe Batan og Rabbo Clabbo. Velkommen til Mettes Mix, hvis du lige er landet her ombord, hvor der altså er happy hour musik lige indtil klokken den slår helt.

0: Og her der blev du simpelthen flået tilbage til starten af 80-årtiden, sammen med Joe Batane og et stadig eviggyldigt bladernummer, nemlig Rabbo Clabbo. Nu er vi nået dertil i Mettes Mix, hvor jeg inviterer på badekar og rosévin, hvor det bare bliver stille og ualmindeligt smukt og lækkert. Hvad siger du til det?
1: Kommer her.
0: You know what I feel like doing, ingen ringer end Barry White afsted til dig de næste minutter. Det er et smukt nummer. I feel I'm coming on. And teasing you and holding you and maybe pleasing you.

soulbamsen fra New Orleans, gode gamle Barry White, i en lækker sag her. Det bliver absolut ikke mindre lækkert med det næste nummer, som jeg har gjort klar til dig. Et nummer, som også er stille og meget smukt udført. Vi har fat i Andreas Odbjerg.

Og nogle af de sidste minutter i denne omgang Mettes Mix Radio, de går til Shakin' Stevens. Herren, der bare har givet og givet gaven, der simpelthen er blevet ved at give. Her der har vi fat i A Love Worth Waiting For.

Og tiden den er nu blevet så fremskreden, at jeg skal til at lukke og slukke for teknikken her i studiet. Det blev så endnu en version af Mettes Mix Radio på din helt egen lokale. Og ved du hvad? Jeg er klar til at gøre det hele igen om præcis en uge. Der ryster jeg posen endnu en gang, og jeg er klar som din musikkaptajn, når jeg er i luften med en ny omgang Mettes Mix Radio. Tak til jer, der har været med i dag. Det er altid en stor og udsøgt fornøjelse. Dit program, det var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Københavns gamle kommunehospital mellem Søerne og Botanisk Have skal udvikles til et byområde med boliger, caféer, restauranter, butikker, værksteder og andre erhverv. Det er økonomiudvalget i Københavns Kommune, der har banet vejen og sender det ambitiøse projekt videre. I 1863 stod det spritnye kommunehospital klar med topmoderne faciliteter og haveanlæg til patienter og ansatte. Siden flyttede studerende og undervisere fra Københavns Universitet ind, og i fremtiden kan de karakteristiske gule bygninger altså huse en farverig skare af forskellige brugere og erhverv, når området bliver omdannet på en helt ny måde. Jeg er virkelig glad for, at vi nu baner vejen for, at kommunehospitalets smukke gamle bygninger og grønne haver kan komme københavnere og besøgende til gode, og ikke kun byens studerende. Vi får både flere boliger og nye byrum i historiske omgivelser. Som studerende gik jeg gennem de gamle hospitalsporte for at komme til undervisning, og nu ser jeg frem til at tage derhen i stedet for at drikke en kop kaffe på en café eller besøge de nye værksteder med mine børn, siger overborgmester i København, Sisse Marie Velling. Københavns Universitet ventes at flytte om nogle år, og det er altså planen, at området skal huse både boliger, undervisning og institutioner, kontorer, mindre butikker, caféer, restauranter, hotel og værksteder. Kommunehospitalet, der ligger centralt i København, består af et større bygningskompleks, hvor de fleste bygninger, mure og plankeværker er fredede. Det er tegnet af arkitekt Christian Hansen og blev taget i brug som hospital i 1863. Anlægget blev senere udvidet med flere bygninger. Bygningskomplekset er ejet af servicevirksomheden Chodang, som også er bygherre på projektet. Af fredningshensyn er det ikke muligt at indrette boliger i de fleste af de fredede bygninger. Derfor giver den nye lokalplan mulighed for at opføre tre nye mindre bygninger på i alt 3.700 kvadratmeter i samme stil som de øvrige bygninger med gule tegl, sadeltag i skifer, buer over vinduerne og røde murbånd. Så bliver der mulighed for, at mindst 10 og højst 50% af boligarealet bliver ungdomsboliger, og at byrum indrettes, så der skabes muligheder for ophold, udendørs aktiviteter, såsom friluftsscene og bylav i anlægges offentlige haverum. Desuden vil der være mindre haverum til områdets beboere med plads til ophold og leg, og området kan opgraderes med flere træer og bede. Når borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningen planforslagene i høring i 8 uger, hvor der også bliver afholdt et offentligt borgermøde. Planforslagene forventes at blive endelig forelagt borgerrepræsentationen i slutningen af 2026. Var du et af dem, der ikke tog til stranden i hedebølgen, men derimod biografen med herlig aircondition, så har du måske været en del af en ny rekord. Det er filmen Spider-Man Brand New Day, der har slået alverdens rekorder. Blot 7 dage efter premieren blev den årets mest indtjenende biograffilm, og på verdensplan har filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen indtjent hele 11,6 milliarder kroner efter blot 2 weekender i biograferne. Og det stopper ikke her. Der er nemlig kommet endnu en rekord til Nordamerika. Filmen har rundet 4,5 milliarder kroner i billetsalg i Nordamerika, og er dermed den film, der hurtigst nogensinde har nået den milepæl. Ifølge Variety er det kun 7 film, der nogensinde har rundet 4,5 milliarder kroner i Nordamerika. På den eksklusive liste finder man blandt andet Star Wars The Force Awakens, Marvel-filmen Avengers Endgame og Avatar. Og superheltefilmen fik altså også en vild start i de danske biografer. 158.163 personer så den nyeste Spider-Man-film i åbningsdagene fra onsdag den 29. juli, hvor den havde dansk biografpremiere, og frem til søndag den 2. august. Og så skal vi til en lille servicemeddelelse, for at du bruger af Holbæk Motorvejen omkring Høje Tostrup, så skal du nok beregne lidt ekstra køretid de kommende uger. Der kan nemlig forekomme forsinkelser og forlænget rejsetid, når Vejdirektoratet skal udskifte asfalten på Holbæk Motorvejen i østgående retning ind mod København. Arbejdet omfatter en strækning på ca. 2 km mellem rampeanlæggene Høje Tostrup C og Roskilde Ø i østgående retning og inkluderer motorvejskryds Tostrup. Derudover vil der også blive udført vejarbejde på Klortoftegrenen i nordgående retning. Vejdirektoratet går i gang med arbejdet søndag den 16. august, og hvis alt forløber planmæssigt og vejret ikke giver for mange udfordringer, så forventes arbejdet at være færdiggjort efter ca. 2 uger. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.

Ja, goddag og velkommen til The Elvis Story, The King of Rock and Roll. Manden hedder selvfølgelig Elvis Presley, og det er i ord og musik, mest musik måske, her vi kommer hele hans historie igennem med alle de indspilninger, han har foretaget i det hele taget, og nogenlunde i den, eller ikke nogenlunde, men i den rækkefølge, han har indspillet dem i. Og i den her lange historie, der er vi ved at komme igennem noget af det, der skete i året 1967, og det er nogle indspillinger her fra den 10. og 11. september 1967 i RCA Studio B. Og vi er i gang med sidste gang, og vi mangler kun en enkelt sang, så den vil vi springe ud i lige om lidt. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at det her det er udsendelse nummer 25. Og ved teknikken sidder Michael Olsen, og her ved mikrofonen Hans Johansen. Rigtig hjertelig velkommen.

0: Og den sang, vi manglede fra indspillingerne den 10. og 11. september 67 i RCA Studio B, det var der Singing Tree, og den udkom som en opsamling, som en bonustrack på en af film-LP'erne i slutningen af 60'erne. Og apropos film, vi ved jo, at Elvis var i gang med at lave en række film, og vi er nået helt op i, jeg tror det er film nummer 27 eller sådan noget, det næste vi skal have fat i her. Og den film, han var gået i gang med, var for filmselskabet MGM, og den hedder Stay Away Joe.
1: Jump down, spin around, let's have a party. Look who's back, Stay Away Joe. Choctaw, Chickasaw, gonna drink a hearty. Welcome back, Stay Away Joe. Stay Away Joe, they call me Stay Away Joe. Oh yeah, but if you need me, call me a hoop and a holler and a

0: a hoop and a holler and I'll be there. Hey!
1: Stay Away Joe. Ja, det hed den film, Elvis var gået i gang med her. Og han havde ellers på det her tidspunkt i slutningen af 67 overhovedet ikke lyst til at lave film eller noget som helst. Den slags, han var nygift, og han var meget sammen med Priscilla, hun var jo blevet gravid. Og de var så blevet enige om at købe en farm, en ranch, et lille stykke uden for Memphis over på den anden side af state line, hvad hedder sådan noget. Grænsen mellem staterne, der er så inde i staten Mississippi, ud af den der, der hedder Route 51, som senere fik på i hvert fald et langt stykke, fik navnet Elvis Presley Boulevard. Det foregik senere, det kan vi vende tilbage til en anden gang. Ranchen, den hed Circle G Ranch. G, det står for Graceland, og det gik Elvis altså meget højt op i, og som sagt, han havde absolut ikke lyst til at tage til Hollywood og lave film med alt den hjemlige lykke.

Ja, yeah, All I Needed Was Rain, som også er fra filmen Stay Away Joe, som Elvis følte, at han blev nødt til at lave. Og grunden til, at han altså alligevel tog til Hollywood for at lave den her film, det var simpelthen mangel på penge. Elvis han brugte stort set alt, hvad han tjente, det havde han faktisk altid gjort. Og det var blandt andet på grund af hans store gavmildhed. Han forærede jo væk til Gud og hver mand. Og så havde han altså brugt en hel masse penge, både på bryllup og farmen. Den havde han også givet $500,000 for. Så på den her tid i 1967, var han kommet helt op på at tjene $1,000,000 per film. Så hans revisor havde fortalt ham, at han blev altså enten nødt til at tjene nogle penge, eller gå fallit, eller sælge farmen igen. Så han lavede filmen, og derfra skal vi høre Going Home.

Det var så tre sange fra filmen Stay Away, Joe, men vi skal nu lige høre en sang mere. Den hedder simpelthen kun og alene Stay Away. Og det er sådan en uptempo version og omskrivning af den gamle, gamle kendte sang, der hedder Greensleeves.

Efter Elvis havde afsluttet indspillingerne til den her Stay Away, så tog han hjem og holdt jul. Simpelthen i Graceland, og næste gang han gik i studiet, det var i januar 1968. Og det var, han tog kun en lille smut til Nashville, RCA Studio B derovre. Og produceren der, det var som det nu er de fleste gange i de sidste par år, nemlig Felton Jarvis, der havde været med en år siden midten af 66. Den første sang, de havde valgt at indspille, det var Chuck Berry's Too Much Monkey Business.

0: Chuck Berry's Too Much Monkey Business. Den næste sang, de valgte at indspille, den hedder US Mail. Og den blev udsendt på en single sammen med den, vi hørte før, der hed Stay Away, som B-side i øvrigt. Og den nåede en 28. plads på Billboard's Top 200-liste i februar 1967. US Mail, det er ikke det amerikanske postvæsen. Nej, mail, det staves ikke M-A-I-E-R-I-L, men M-A-L-E. Altså mail, og så det betyder hankøn. Hunkøn hedder jo som bekendt female. US Mail.
1: I'm a US Mail, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. Mail.

0: I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you, man. You talking to the U.S. mayor, the American U.S. mayor.
1: Det var en frisk Elvis her med U.S. Mail. Han lavede også kun de to sange den dag der i januar 1968 med Too Much Monkey Business og så U.S. Mail. Og så tog han cyklen og kørte hjem til Memphis igen. Eller måske havde han en lille bil. Hvad ved jeg? Jeg var der ikke lige. Nå, okay. Almost in Love hedder det næste, vi skal have fat i. I marts 1968 der optog Elvis musik og billeder til en film, der hedder Love a Little, Live a Little, Love a Little for stadigvæk for selskabet MGM. Og den første sang, vi skal høre herfra, den hedder som sagt Almost in Love. Og vi skal høre Elvis synge i et andet tempo, end det vi sådan set er vant til at høre ham synge i. Det her, det er et helt korrekt dansetempo. Så hvis der er nogen, der ønsker at danse en slow fox, så er det nu. For her kommer sangen Almost in Love.

Almost in Love fra filmen Live a Little, Love a Little, og en anden sang der. Men vi skal lige have fat i det her. Almost in Love er faktisk lige præcis her inden for de seneste dage udsendt på en CD med noget Elvis-musik på. Og det sker, at man tager de gamle plader, altså LP-pladerne. Der var en LP, der hed Almost in Love, der blev udsendt i 1971 eller 72. Og den er simpelthen blevet udsendt på CD her for nylig, så hvis man vil sikre sig originalsporene derfra, så er det nu, man skal købe den. Den er på markedet lige nu. Nå, Almost in Love. Og så skal vi videre med en sang fra den der film, Live a Little, Love a Little. Og den næste, vi skal have fat i, den kender I godt.

Det her, det var originaloptagelsen af Little Less Conversation, altså det spor, der er blevet brugt til det der remix, som vi jo alle sammen har hørt selve, og den her er så optaget i 1968 til filmen Live a Little, Love a Little, og der blev det absolut ikke noget hit. Der var der godt nok en sang, vi hørte som sådan, men da ham der discjockeyen JXL, han havde fået remixet den og lavet den til en reklame for et eller andet tøjfirma, sportstøjfirma tror jeg nok det var, så blev den udsendt på en single i år 2002 og solgte ikke mindre end 11 millioner eksemplarer og var simpelthen nummer et på den amerikanske hitlist på det tidspunkt. Det må man jo sige var ret fantastisk, da det var så 24. Nej, det var, den holder ikke engang. Det er 34 år siden han indspillede den så første gang. Så skal vi, før havde vi jo Elvis i de rigtige danserytmer til noget slow fox noget, men vi må simpelthen ud på dansegulvet en gang til, for gud hjælp mig, om ikke også Elvis i den her film har lavet en engelsk vals. Så Please Waltz til Wonderful World.

Ja, det er jo ikke sådan lige det, man kender Elvis for, den her slags engelskvalse eller vinervalse, eller hvilket tempo nu det egentlig er. Men egentlig kan jeg godt lide, at han laver sådan noget selv, når han laver det ordentligt, som han gjorde i det her tilfælde. Og for ham var det en wonderful world, altså en dejlig verden på det her tidspunkt. Han var rigtig lykkelig den tid der i begyndelsen også af 68. Og blandt andet fordi den 1. februar 1968, altså nøjagtigt i 9 måneder selv, når han laver det ordentligt, som han gjorde i det her tilfælde. Og for ham var det en wonderful world, altså en dejlig verden på det her tidspunkt. Han var rigtig lykkelig den tid der i begyndelsen også af 68.

Inden jeg nu går videre med at fortælle historien, efter vi har hørt den her Ate Reality, så vil jeg lige sige, at jeg samtidig møder nogle af lytterne til det her program, og de har så spurgt mig, om ikke jeg vil spille en bestemt sang eller melodi. Og jeg synes, vi er nået så langt hen i historien, så når det passer med sådan at få en udsendelse fyldt ud, fordi jeg for eksempel i næste udsendelse meget gerne vil begynde på et bestemt emne, så vil jeg da godt opfylde de ønsker, når det er sange, vi har hørt i for længe siden i nogle andre en tidligere udsendelse. Ikke? Og hvis der er nogle andre, der gerne kunne tænke sig sådan at få opfyldt et ønske, når det er passende ind i udsendelsen, så kan I jo sende mig en mail. Jeg hedder Johans Johansen, men min mail den hedder omvendt Johansen Hans, og så snabelag og hotmail.com. Så vil jeg meget gerne opfylde sådan et udsendelse til en af de kommende udsendelser. Denne ønske jeg vil opfylde i dag, den er ønsket af en mand, der gerne vil kalde sig Bjarne. Og det er Chuck Berry's Memphis, Tennessee. Jeg har valgt indspillingen fra maj 1963. Elvis han indspillede også den her sang i januar 64. Den her version af sangen, vi skal høre, er ikke det, man kalder masteren, men et alternativ take, altså en alternativ version. En version, som uden blandt Elvis-fans også kendes som The Jungle Version. Og det gør den, fordi de der trommer i begyndelsen er meget jungleagtige, så bemærkelige trommerne Memphis, Tennessee.

The Jungle Version of Memphis af Memphis, Tennessee, og det er i virkeligheden så er det take nummer 1, da han sad der i studiet i maj 1963. Ja, og den, jeg har en ønske mere, det er fra en pige, der hedder Else. Hun kan godt lide Blue Hawaii-filmen, og det kan vi de fleste af os jo. Blue Hawaii, den er fra 1961, og det blev jo absolut også en af de mest populære film- og soundtrack-albumet, et af de mest sælgende LP'er i Elvis' historie nogensinde. Sangen her, vi skal høre, den er indspillet den 22. marts 1961 og hedder Hawaiian Wedding Song.

Hawaiian Wedding Song, en plade, som en af mine venner, hun hedder Else, har ønsket at høre. Og fordi vi kunne godt finde på lige at spille et par af de gamle numre, som vi har hørt en gang her i show, hvis der var nogen, der gerne ville have sådan et ønske, og så send mig en mail om det på mailadressen Johansen Hans. Det er ude i et, der er ingen bindestreg eller noget. Og så snabelaget selvfølgelig, og så hotmail.com. Og så gerne lidt om, hvorfor man lige vil høre den her sang. Så får jeg den nok flettet ind i en af udsendelserne. Måske ikke den første, der kommer efter det her, men så om en 2, 3, 4, 5 udsendelser, så skal de nok dukke op. Og så er jeg et ønske fra en mand, der hedder John. Han bor i Præstø. That's all right.

That's All Right, den er som sagt tilbage helt fra i juli 1954, og aller Elvis' første plade, den nogensinde blev udsendt, der i starten var det så bare et lokal hit lige omkring Memphis, men vi ved jo meget bedre, hvordan det udviklede sig. Og et ønske mere kan vi som end godt nå i dag, og det er ham, John, der han har en frue, der hedder Vibeke, og hun vil meget gerne høre noget rigtig rock og roll, nemlig Jailhouse Rock.

Elvis Presleys Jailhouse Rock, en af de mest kendte rock numre nogensinde i verden. Den er indspillet den 30. april 1957 til filmen Jailhouse Rock, som også udkom det år her. Og for lige at få udfyldt de sidste 5-6 minutter af programmet her, så har vi fundet en plade frem, som egentlig ikke burde spilles nu, fordi den er først indspillet, originalindspillingen af den er først lavet i løbet af 1969, februar 69, den hedder Don't Cry Daddy. Men grunden til at tage den med, sådan lige for at fylde tiden ud, og hvorfor vi fylder tiden ud, det er, fordi det næste, vi skal i gang med, det er simpelthen Elvis' comeback show fra august 1968, og det vil jeg ikke begynde på i den udsendelse her, for det hakket i stykker, så jeg prøver at lave en udsendelse, der fylder det helt ud den næste time, der kommer på med Elvis Presley Story her. Og den her Don't Cry Daddy er en speciel version, fordi det er en overdub. Det er jo sådan, at Nat King Cole og hans datter, hvad hedder hun, Cole, hun lavede jo en overdub af noget af nogle et par af hans sange. Og det gjorde Lisa Marie Presley, altså også med faren Elvis' sang. Hun gjorde det på hans dødsdag den 16. august, 20 år efter han var død, den 16. august 1997, så det foregik i Memphis, Tennessee, og jeg var så heldig at være til stede, hvor Lisa Marie Presley sang duet med sin far i sangen Don't Cry Daddy.

Og det var duetten mellem Elvis Presley og hans datter Lisa Marie Presley i sangen Don't Cry Daddy, som Elvis selv indspillede i februar 1969. Og det her, det er en dem blev spillet første gang i Mid-South Coliseum i Memphis, Tennessee den 16. august 1997. Og det er en direkte optagelse, som er lavet fra tredje række fra scenen simpelthen. Så vi skal til at slutte fra i dag, og der er så 14 dage, til vi dukker op igen, og så er det som sagt Elvis' comeback show fra 1968, det er indspillet i august 68 og udsendt i december 68, som vi tager fat i og prøver at spille hele showet igennem i løbet af den time der. Tak til jer, der lyttede med, og tak til radiokanalen og til Michael Olsen i teknikken, til rettelæggelse og studievært Hans Johansen, så til næste gang, og have en god resten af dagen og på genhør.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
1: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Teresa og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så længe jeg tilbage og hører fortællingen om det nye projekt og holdet i rugbyklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4.
2: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese. Som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rugbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rugbyhold? Jeg ved ikke, hvem
3: jeg er. Men jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn, en dreng på knap 3 år og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv at være en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rugbyklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
2: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
4: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på min skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog
2: vi
4: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender at kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold. Og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe, efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år, og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
2: Hold da op!
3: Det er løgn. 400.
4: 400 kampe.
2: Ej, hold da op!
4: Så, ja.
2: Så, man kan sige, det er jo... lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen. Både det pædagogiske og sporten og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen. Det er jo fantastisk.
3: Vi er også gudforældre til vores børn.
4: Ja.
3: Rundt den af.
2: Og det, der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad er det, I kalder det? Tumleholdet?
3: Tumle-rugby-holdet.
2: Ja. Okay. Og hvordan kom I på det?
4: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugby Klub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Min guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, at jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så ville jeg gerne være med. Og så hævde Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu, vi gør det. Og så
3: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke modet på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig modet på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var da der, han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold. Næsten samme koncept, bare en anden sport. Og han skulle da starte til noget rugby. Og ja, nu vidste jeg, nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumle rugby op, og noget mini rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare nu, at jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også med mig, der skulle tage initiativet til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtige om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
2: Yeah.
3: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom. Så det faldt os ret naturligt, og det er ret nemt. Fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det. Og ja,
2: så det har jo også været en stor del af jeres liv, ikke?
3: Helt klart.
2: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
3: Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille. Men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede jeg så mening, da jeg var 12. Men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år. Er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumle rugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Og jeg ser det som, altså det tror jeg også Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
2: Ja.
4: Plus vi havde en erfaring med i hvad skal vi sige, starten nullerne kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
3: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor de kan indgå på deres præmisser.
4: Sammen med deres forældre.
3: Ja, sammen med deres forældre.
4: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere i et eller andet. Klar. Det her er sammen med deres forældre, og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang, og så har vi så nogle lege. Nogle opvarmningsleje, dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning. Og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
2: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
3: 1-4 år.
2: 1-4 år, okay.
4: Ja.
2: Det er også tidligt.
4: Det er rigtig tidligt.
2: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
4: Ja.
2: Altså, okay, altså de har jo lige lært at gå.
4: Ja, nogle af dem, ja.
2: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke? Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
4: Ja. Der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege, og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os, som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, så går de en ribbe op, og næste gang så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
2: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold? Er det ikke også noget, man træner dem i, på en eller anden måde?
3: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet. Og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
2: Ja, fordi der er alligevel et spænd fra at være et år til
3: helt
2: at være fire.
3: Helt klart.
2: Altså der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogle er små. Når man
3: helt
2: er fire,
3: klart.
2: Kan man godt se, okay, du har lige lært at gå.
3: Helt klart. Ja. Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet. Og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag. Og så bliver jeg større.
4: Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle. Hvor jeg har lidt en holdning af fodbold, det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj. Hvor til rugby, der er der plads til alle. og alle kropstyper.
3: Vi har brug for alle.
4: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere, men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst. Og så har vi de tekniske spillere på midten. Jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig.
2: Mm.
4: Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger. Men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
2: Nej. Men det der med, at man kan inkludere alle, det er jo fantastisk i den samme sport.
4: Ja.
2: Ja,
4: og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby. Også når jeg føler det lige meget, hvor vi går hen, så har vi altid rugby med i vores samtaleemner, fordi at vi synes det tænker jeg også, du synes, at det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, at der skal være plads til alle.
2: Mm.
4: Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle eller forskelligheder er en styrke.
2: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
4: Ja.
2: Mm.
4: Ja. Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
2: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
4: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
2: Ja.
4: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
2: Nå, siger de det i den serie?
4: Det gør de.
2: Nej?
4: Ja.
2: Nå?
4: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort, så bliver du sendt af banen.
2: Ja, okay.
4: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller komme til skade, så klapper du dem af banen.
2: Mm-hmm.
4: Så står man ikke og tænker, yes! Altså, nej, vi har kæmpe, kæmpe respekt for hinanden. Og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
2: Mm. Mm. Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
4: Ja.
3: Der er fair play priser.
2: Ja.
3: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair playende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
2: Okay, så man kan ikke selv snakke, altså det er forbudt.
3: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej. Det kan han kan også afvise, eller hende. Det er jo, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet. Jamen, kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og skråle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet. Niks.
2: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
3: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
2: Okay, hvordan?
3: I rugby må du kun takle for skuldrene og ned efter. Og du må ikke vende dem og du, spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
4: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig. Så der er nogle helt klare regler for, at vi ikke kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
2: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
3: Ja.
4: Fuldstændig. Der er ikke nogen regler, eller du kan
3: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden. I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
2: Hold da
3: op. Og sådan nogle ting. Ja. For at de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke røre. Du må ikke røre nogen andre, end den, der har bolden.
2: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet. Og
4: der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet, så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
2: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport,
3: der er ligesom alle andre græssporter, knæ, ankler.
2: Ja.
3: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en, men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en, det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
4: Plus, at man har fået nogle andre midler, og nogle andre forståelser, og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, slukke alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
2: Ja.
4: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
2: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
3: Nej. Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Nej.
3: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Mm. Og det synes jeg heller ikke amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til, hvordan det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller.
2: Nej.
3: Men det er jo udvikling,
2: rugby
3: her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
2: Ja.
3: Og så må vi lige sige, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter.
2: Mm.
3: Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
4: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
2: Ja, så jeres sport er ældre.
4: Og så har man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
2: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, et til fire år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det sætter rugby, det er simpelthen for voldsomt.
4: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
2: Ja.
4: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn.
2: Mm.
4: Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men jeg tror ikke generelt, at folk tænker, det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt.
2: Ja. Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, Så der kan man måske også tænke, at det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det er jo, synes jeg, er helt fantastisk.
3: Det skal hun.
2: Ja.
3: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
2: Ja.
3: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
2: Og så er det blandet, når man er...
3: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, ja, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere. Omkring. Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede til vi var 18 sammen med drengene. Fordi
2: okay,
3: det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
2: Okay.
3: Og så er der altså et spænd op til du er senior. For du må først spille, når du er 16 hos senior.
2: Okay.
3: Og der og det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
4: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her gråzone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
2: Ja.
4: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man okay, er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinde.
2: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
4: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader,
2: okay,
4: meniske
3: skader, sikkerhed, ja,
4: okay, sikkerhed, er kroppen et godt sted til at være i kontaktsport, og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten, så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniskeskader, som man ser ofte, ja, hos yngre piger, og når man, ja, når der sker en masse med hormonerne.
2: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt i blandt piger.
4: Ja.
2: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
4: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger, men jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt, og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig, hvor at, så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, ja, fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil. Og, så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en god sport.
2: Er det god motion?
3: Ja,
4: det er det.
3: Ja. Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget, og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så laver
2: okay,
3: vi jo alle
2: så det gør man om vinteren, og så
3: ja, for,
2: inden man går på græs, eller hvad man siger.
3: Ja, ja, okay, ja. Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
2: Nej, det
3: er... Jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Ja. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det er der kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
4: Og vi trænede,
3: vi
4: hele,
3: trænede
4: år.
3: Hele året rundt.
4: Sne okay, og slud og
3: hele muligheden.
4: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan
2: ja,
4: beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi det, ved at passe på
2: ja,
4: dem.
2: Og ikke kommer fra i vinteren.
4: Ja.
3: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
2: Ja.
3: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
2: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små, de 1-4-årige. Hvor, altså, er det om, jeg synes, du sagde noget om, er det om søndagen?
4: Det er om søndagen, ja, fra 9 til 10.
2: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu, har jeg haft?
3: Jamen, vi er jo næsten fuldtal i.
2: Ej, hvor mange kan der være?
3: Vi har et maks på 30.
2: Hold da op, men, hvor mange.
3: Ja, men det, når man har 1-4 år, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
2: Ja.
3: Altså, det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget, meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn, og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som trænere i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
2: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
3: Ja. De er hjælpere, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør. Og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokos ned for træerne, som er forældrene. Altså, så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
2: Ja.
3: Og der er mere begejstring for det, og glæde, og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet, eller ude ved ribberne, eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i, på vores hold i hvert fald.
2: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også det med inde i?
3: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
2: Ja.
3: Vi har sådan nogle skumkum i nogen, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold.
2: Ja.
3: Så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså, når man ser sådan en, så ved man, det er rugby.
2: Ja, altså hele den her form på den, fordi jeg har faktisk det kom bag på mig, og svært det var faktisk var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke? Mm.
3: Ja. Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
2: Nej.
3: Og det er jo også det, det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant, for det er jo ikke bare ligesom rundt fodbold eller en basketbold, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
2: Nej.
3: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget, men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det er ligesom dem, de lærer at kende. Mm. Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser.
2: Mm.
3: Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden i rugby, der skal man jo lave try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
2: Hvordan er
3: det? Det er, man, vi har en, i vores lille tumlehold, der har vi lagt hula hopringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget try. Og,
2: okay, så reglen er, at man skal lægge den
3: kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try zone. Tryk.
2: Ja.
3: Og man må ikke slippe den inden, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula hopringen, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
2: Ja.
4: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden, så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen, løbe ned til en kejle, kom tilbage og få bolden, så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk et hold, vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet, de ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt, men den kan jo også være lidt svær at kaste, og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem. Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand, og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned, og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner, så leger vi pirater, så skal de kaste deres kanonkugle, og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv, om hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af, og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt, den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
2: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold. Ikke? Det er jo sådan en helt ny teknik.
4: Og det, de har leget med det fra, de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til. Mm. Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
2: Ja.
4: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
2: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
3: Ja, det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. Ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det. Du gør det lige. Ej, det er jeg. Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
2: Nej.
3: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså det, vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille, og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, og vi løb sådan lidt ind i en, hej med dig, og bum, og her der sidder, så sidder de sgu lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
4: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
3: og så, nogle venskaber.
4: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står tumlerugby, og der er tilbagemeldingen for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
3: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
4: Sådan en
3: så
4: form,
3: de alle sammen
4: tilmelder sig.
3: Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her, vi skal hygge os med det her. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her, og det skal nok blive fedt.
4: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden. Så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn, så går de hen og sætter sig et andet sted, og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig, og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små.
3: Mm.
4: Vi har en på lige, han er halvandet, lige under halvandet. Og han er sådan tryg, ja, mit barn sidder over hos dig, og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små.
3: Mm.
4: Vi har en på lige

0: i bøtter, men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
1: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke?
0: Jo.
1: Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv.
0: Mm.
1: Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kan jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
2: Altså, ja. Mine forældre stadig, ikke?
3: Altså. Min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på.
1: Ja.
3: Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid, ikke?
1: Ja.
3: Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn.
1: Ah.
3: Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at de, vores barn skal også gå til tumlerugby, og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os, og det er jo det, det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud og have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
1: Ja, fordi jeg tænker jo, for mig lyder det jo som en meget lukket
3: fællesskab,
1: ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Og så kender de alle sammen hinanden, og så står jeg der.
2: Men det var også noget, vi synes der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst, det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk, det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu og få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben, men man må starte et sted.
1: Ja.
2: Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp, jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne, du skal bare sige, hvad tid, og altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere, ikke? Så.
1: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
2: Ja.
3: Altså, der det tror jeg også.
1: Noget med deres børn, ikke? Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted, og vil gerne have blusen på i børnehave. Nu er jeg sådan lidt i tvivl om, jeg har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
3: Vi holder til på, vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
1: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
3: Ja, den hedder rugbyklubben Speed,
1: ja.
3: Og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
1: Ja.
3: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Løjtegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
1: Okay.
3: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det er noget, vi bare står for at åbne. Og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Løjtegårdsskolen ligger ud til Løjtegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården. Bagom.
1: Okay.
3: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, at vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der. Ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferier, fordi skolen er lukket.

0: lukket.
1: Ja.
0: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi, så når der er nær over påsken, vi har ikke været til det i 2 uger nu,
2: ja.
0: Så vi savner det, og glæder os til på søndag. Men ja. Det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men ja. Det håber vi overhovedet ikke skal.
1: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
0: Det gør man. Man kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
1: Mm. Men, hvad siger du, det hedder?
0: Motivo.
1: Motivo.
2: Ja.
0: Motivo.
2: Ligesom motivation.
0: Ja.
1: Mm, ja.
2: Et U til sidst.
0: U.
1: Ja.
0: .dk.
2: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem der står, jeg har adgang til både Facebook og Instagram, og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide.
1: Mm, yeah.
2: Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
1: Og hvordan med rugby generelt? Er det en dyr sport?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
1: Hold da op, ja.
2: Det er med frugt
0: og t-shirt. Og hygge hver søndag fra 9 til 10.
2: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
0: Altså, jeg betaler, som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
1: Okay.
0: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
1: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
0: Nej.
1: Udstyr tilknyttet sporten.
2: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver... Måske for skrækket, eller får et ordentligt, en god takling, men vi har kun tandbeskytter.
1: Ja.
0: De koster 50 kroner i klubben.
1: Okay. Så det er ikke fordi, at det, der er den større
0: Nej. Så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
1: Okay, skal man have bestemte støvler på?
0: Fodboldstøvler.
1: Det er bare fodboldstøvler.
0: Det er bare fodboldstøvler. Så det kommer an på, hvad smag og behag.
2: Ja, præferencer du har.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, det lyder da helt fantastisk. Hvilken barn skal man sidde med derude, hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
0: Det er dem alle sammen.
1: Okay.
0: Det er de stille, det er de larmende, det er dem, der lige skal se det an, og det er dem, der også bare springer ud i det.
1: Hvis man er super genert,
0: så skal man også komme.
2: Dem har vi også nogle af.
0: Dem har vi faktisk en del af, hvor at det er trygt de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an.
1: Ja.
0: Altså vi har børn, der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det.
1: Ja.
0: Og det kan altså også bare noget. Det og kan det.
2: Det gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om, at de pleaser deres børn igennem 3 kvarter.
0: Det skal de ikke.
2: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
0: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
2: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
0: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
1: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget medbestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan er det jo.
2: Ja, ja, helt klart.
1: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
2: Ja, det
0: er i hvert fald en fordel.
1: Man fødes ind i, det der, i altså, den her verden, eller hvordan?
2: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn... gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle.
1: Mm.
2: Det kan, altså...
0: Venskaber for livet.
2: Ja.
1: Ja.
0: Altså, det kan det virkelig.
1: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen så har rugby en rigtig god ting også.
0: Ja, det vil jeg sige.
1: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
2: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, der, hvor der er plads til alle.
1: Ja.
2: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
1: Ja. Altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran to pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
0: Det er super vigtigt. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Og igen, det er på deres præmisser, deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Men et fællesskab gør bare, at børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov. Og de arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, gennem vores ungdom, altså, Rugby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn
1: og det voksne. Og det er noget, det simpelthen er, det står for. Altså,
0: det er det, og der er, kommer en, fordi Rugby ligger jo op til, som du selv siger, det er en hård sport, der er folk. Ja, min mor sendte da min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget, og det fik han der, fordi at rugby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså der er de her rammer, der bliver stablet op,
2: og de er tydelige,
0: og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i. Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven, men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan rugby bare et eller andet. At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så accepterer vi eller rummer, hvis der er nogle udfald hos en kammerat, og så går man sgu bare lige op og støtter op og siger, hey, det er okay. Hvis du har det tof i dag, så er vi her for dig. Og
2: jeg finder styrkerne frem for fejlene, om du vil.
1: Ja, og det jeg også hører jeg sige, det her med, altså vi snakker jo rigtig meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
0: Og du må hellere gerne begå fejl. Altså det skal vi. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller der er ikke nogen, der sådan, man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu mand, du kunne godt lide, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så siger vi bare lige, løft lige hovedet, vi prøver lige igen.
1: Ja.
0: Altså, der er hele tiden, ja, man flipper på hinanden.
2: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold, det kan være at miste en tackling, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner. Både at have tabt bolden, men også at se den tabe bolden. Og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl. Og så øver vi os.
1: Ja. Altså, jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget. Der er jo rift om vores børn. Altså, og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas. Og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor at her, der skal man, der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
2: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
1: Ja.
2: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller købt det genbrug, bare du har det godt.
1: Ja.
0: Vi har jo også igennem Altså fra vi helt, var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, det er, at vi har det sjovt.
1: Ja.
0: Altså der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
1: Ja. Altså nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
0: Ja, det er der.
1: Så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
0: Ja.
1: Og hvad var det så, man kommer på?
0: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
2: Nå, 4-6.
0: Okay. På 4-6 er der et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang, værende. Og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
2: Ja.
0: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det mini rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører mini rugby. For ellers så hedder det faktisk først U6.
1: Nå, okay.
0: Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk, de små træner kun én gang om ugen. Enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7-års alderen, at man er derude.
1: Og til hvad?
0: Så skifter det helt, så skifter det hver andet år.
1: Okay.
0: Så det hedder U6, U8, U10, U12, U14,
1: okay,
0: U16, U18. Ja, hver andet år.
1: Hver andet år, ja. Okay, på den måde. Ja.
2: U betyder under.
1: Ja, altså, okay.
2: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
1: Ja.
2: Og så rykker du så op, for eksempel. Så din dreng, han vil spille under 12, og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
1: Ja, okay.
2: Og så året efter rykker han op.
1: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
0: Det kan man.
1: På rugbyklubben Speed.
0: Ja.
1: Og gå ind på hjemmeside og sådan noget, og så finde det hold.
0: Der, der er helt kontakter til alle sammen, så er der senior, der er ungdom og så videre, så videre.
2: Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
1: Ja,
0: det er meget behjælpeligt med det hele.
1: Ja.
0: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
2: Og ellers finder man ud af det.
0: Ja.
1: Ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, da jeg forsøgte at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget som til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
2: Det er i hvert fald den oplevelse, vi har.
1: Det er virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sad og tænkte, gud nej, og puha, og det er hårdt, og ej, ikke? Og
2: jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen. Og det gør de andre træner heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der.
1: Ja.
2: Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der, altså som er blevet voksne, eller også nogle gange, måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel.
1: Mm.
2: Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie. Og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt.
1: Mm.
2: Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en. Og, men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
0: Døren er altid åben.
2: Ja.
0: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der vide, hvor du været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, det er bare gensynsglæde.
1: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været.
3: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig kl. 6. UCB sender kl. 21. På rigtig godt genhør og god aften.